0: FM 100 Ndala.
1: Yani kolo bi kumani mo bi jani sana kisha. Ina kolo bi fasi kolo bi mani kolo nisha. Yani kolo bi na kolo shisha ni kolo